لخ رخاب کا نتبلم لخ رخاب رچلیو کمال کتے کمال قمما اے اخمائی تقو نق نق بی کربرش کی بانترار چولیک رنوکیک ربیشیک ترخ رخاب کا رخاب رچلیو شکبی آئی چی قول بی تول قوات تاب کا قواب کا شاخت کا متقو آیاکنت کا مخمیخ تقو آمستاکن کا بک اتت ات کولچ کا ات کولچو چلیو ات آن مرشن چکا ات آن مرشن رو چلیو کھرا کرا تی آ سی پاک چکا لول کشور چوچ قطیر رو چلیو چکر را نک کا کنو چلخ بیهرشن سقیل بچیل کر را تملوخ بچکو خمیخ ترشلان کا ترعول کا نا اوخ کشین ناوال انتیوال تی آ اوچلاخ تاق بیئی بیئی قسخی کریخ نبیئی خط نامیت چوچ چن کاخون اوچلاخ اوچیل کئیلاخ تاق کیکوت مال کئیلاخ تاق اوچیل تی آ سیپا چکا کر را چن کیکساخ چپام کیکسلی مال نخیلت میا آئی آتت اتھون رقن چیپا کی قول خائی راشا کی قول خائی چیپا نواق راشا نواق اووق هناخ بو تپی بو اوکمت علوم کخ علوم ایش بیاکوک ایش مکانک رتیت رمما ایخ رتیت رمما سق کر را ترشلان کا پکشقاها قیخ نق ایمول نق ایک بتاق کوچوچ خوخنال تملوخ بچکا خمیخ کنا اوخ قطیت قمما کرابراش کیبن کرابراش کیچول اے اخمایی تقب نق نق بی خبر خوا کی چیخ کنا اوخ چکنا تاخ لملخ اخافر شن چکا چاواچ تا چاواچ قطیع شقاها قیخ ملتیوش تر رخب کاخ رخب رو چلیب شویا سیپاک اسلی مالر شن کمیک نقبہ کاچران نخبہ کشا